0: Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням.
1: Собачка.
2: Доручка богата, богата доручка. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням.